0: Ya Allah, Dewi Aminah keberangkat dek nak ke Madinah. Yatim kini kan kang pina tosek pek tak nak kanak yatim. Lo kini kasih ke bebenyak sapet angireng dek ke Dewi Aminah sehingga benak kanak yatim dek ke pas ke Madinah kak roh.
1: Sampun prap tengah Madinah niku.

0: engel a nébél lemben.
1: Saya kena makan tatuk debak dek telah kesomor kuste yatim kini kaban dewi aminah. Le kini ke asal telah kede aing kini ke pas-pas mancer nalancak keluar aing akati aing kenti makan tal ai somor kini ke.

0: tining orang gak itu akati tayu pun tata pun siram bigat itu niku tingkap boleh nak karena asal ada daing pas keluar aing lo kini ke akati tayu open kini ke pun ram minta ni pengen ni kau kini
1: kayuan semua buaiku oh alimatang
0: maren lagi ni kau
1: buan iki
0: ya Allah ben boleh kakajuan pas abu asad aja haliku pada mateng sak masa karena ketibunan kini kau leh rahmatan dari kanjing Nabi ki asal pun jatim kak roh wah bila napa banyak masa selawatan teritan saya juga ni kaki
1: Madinah samnyo

0: tinding orang Madinah. Le asal pun kini kah tak nyaman Madinah tapi dah kira onian. Le kini kepada hormat dek kaya tim kini kah. Hormat satu je karena ebok tu kah ni murai tak ni peng. Bila dia tingin yatim benda amina pas ocon raja pas buat buan bisa buat. Siapa ni kaki?
1: Okay.